Predicator, vivificat. Ut fruenetrurum acum. Grave metallum. Donec tempora usque ad consumationem saeculi. Que los muertos se alten.